0: انتظامات کیے گئے۔ اس کے علاوہ مستحقین کو مفت گیس کنیکشن اور پہلا گیس سلنڈر فراہم کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سیوا سنکلپ مہم کے تحت جالنا ضلع کے مختلف مراکز صحت میں نو عمر لڑکیوں کے لیے ایچ پی وی ویکسینیشن اور بیداری کی سرگرمیاں چلائی جا رہی ہیں۔ اس اقدام کے تحت کل جالنا، امبڑ اور جعفرآباد تعلقوں کے مختلف مراکز صحت اور ذیلی مراکز میں لڑکیوں کو ایچ پی وی ویکسینیشن کی اہمیت بتائی گئی۔ اس مہم میں کل 21 لڑکیوں کو ٹیکے لگائے گئے۔ خصوصی گہرائی سے نظر ثانی ایس آئی آر پروگرام کے تحت بیڑ ضلع انتظامیہ نے ووٹر لسٹ کو درست، شفاف اور تازہ ترین بنانے کے لیے مختلف اقدامات نافذ کیے ہیں۔ ضلع کے 2393 پولنگ اسٹیشنوں سمیت کالجوں اور یونیورسٹیوں میں خصوصی کیمپ بھی لگائے گئے۔ دریاسنا ضلع کلکٹر اور ضلع الیکشن آفیسر وویک جانسن نے ایس آئی آر کے تحت دعووں اور کارروائیوں کا تصفیہ مکمل کرنے، نوٹس جاری کرنے اور 16 اکتوبر تک سماعت کرنے کی ہدایت دی ہے۔ رکن اسمبلی سمبھاجی پاٹل نیلنگیکر نے لاتور ضلع میں خشک سالی کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کے ساتھ طویل مدتی منصوبہ بندی کی ضرورت کا اظہار کیا ہے۔ وہ کل ضلع کلکٹر دفتر میں مختلف محکموں کے اعلی افسران کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ دریاسنا ضلع کلکٹر ڈاکٹر بھرت باسٹیواڑ نے ضلع کے تمام آبپاشی منصوبوں، چھوٹی جھیلوں اور ندیوں اور ندی نالوں سے غیر مجاز پانی نکاسی پر فوری طور پر روک لگانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ضلع کلکٹر نے منصوبوں کے زیر آب علاقوں میں کنوؤں سے آبپاشی کے لیے غیر مجاز نکاسی کو مکمل طور پر روکنے اور الیکٹرک پمپوں کو ضبط کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے چھترپتی سمبھاجی نگر کے قدیم مونڈا علاقے میں بجرنگ ٹریڈنگ کمپنی کا لائسنس معطل کر دیا ہے۔ اس کمپنی میں آئل ری پیکنگ کے کام کے وقت کارروائی کرتے ہوئے 23,35,654 روپے مالیت کا مشکوک اور غلط برانڈنگ کا خوردنی تیل قبضے میں لیا گیا۔ اس جگہ پر صفائی اور دیگر قواعد کی خلاف ورزی بھی دیکھی گئی۔ پنیہ شلوک اہلیہ دیوی ہولکر کسان قرض معافی اسکیم کے تحت قرض معافی کے اہل کسانوں کی تیسری فہرست شائع کی گئی۔ اب تک کی فہرست میں چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے 146,371 کسانوں کے نام شامل ہیں، جن میں سے صرف 105,201 کسانوں کی ہی آدھار تصدیق ہوئی ہے۔ ناندیڑ ضلع میں اب تک کل 197,912 کسانوں کے آدھار تصدیق کے لیے شائع کیے گئے۔ انتظامیہ نے متعلقہ کسانوں سے آدھار کی تصدیق کروانے کی اپیل کی ہے۔ سابق صدر جمہوریہ بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا یوم پیدائش 15 اکتوبر پڑھنے کی تحریک کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر آج چھترپتی سمبھاجی نگر میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے نالج سینٹر میں نایاب کتابوں کی ایک نمائش کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اس میں تاریخی موضوعات پر نایاب کتابیں شامل ہیں۔ بھارت کی تنوی شرما اور کدامبی شری کانت ڈنمارک اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے اگلے راؤنڈ میں داخل ہو گئے ہیں۔ حالانکہ کل اس ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو اور لکشیہ سین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز میں ساتوک سائراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی آج کھیلیں گے، جبکہ خواتین کے ڈبلز میں گایتری گوبی چند اور ترشا جولی کے علاوہ ریتو پرن پانڈا اور شویت پرن پانڈا کی جوڑی مقابلے ہوں گے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے دو دنوں میں وسطی مہاراشٹر کے مختلف مقامات پر بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ اس دوران مراٹھواڑہ اور ودربھ میں موسم خشک رہے گا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ یو پی آئی لین دین پر تاجروں کے ایم ڈی آر 4 دیوالی کے بعد ہوں گے نافذ۔ کچرے سے کمپریس بایو گیس کی تیاری کے حوالے سے ٹاسک فورس قائم کرنے کی وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ اور پنیہ شلوک اہلیہ دیوی ہوڑکر کسان قرض معافی اسکیم کی تیسری فہرست جاری۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: मध्यम लहरी 229 मीटर्स अर्थात 1305 किलो हर्ट्स वर आणि FM बँड 102 मेगा हर्ट्स वर आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे। आता सकाळचे 9:11 झालेले आहेत। ऐकूयात काही जाहिराती।